0: Nej, på när vi är dem bubble på en tap.
1: RMF Reggae. RMF Reggae. Jedyna rasta stacja w mieście.